0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Munewira na Rádio Moçambique, mustudi mawe wampula. Nimiteko sawe sanulu manema kuwa mkumi heri yawe mabroni. Mwase disendu shi 65 kilo siglu shokula e segundu. Nibanta ya 392 metros e onda media. FM 90.0 MHz. www.rm.co.nz. Mu internet ni mkala yamu chamula miteko sawe yambatani muniwa okatulava. Wanakala portu ni ureniliwa mabroni ma 90.3. Wangoshi 89.5, Omalema 87.6, Navoshoka Jimari 88.5 MHz. Vahosha vamalavo navisisa sa wakati vakali nropo hamusulu, tuwini nropo pushara na yesi kaligetelu. Soto kila kana pelo kumutu pashiporo, netaka nave mkwa hahu. Kumi paraka ekala musaru nyiwanu, nihime vosi isu ila ya namasheshe, mahiku aneta ya matanamosa mweri wa agostu, mwaka wa 2026.

Tekono, oni woni hirene mutinto mwasawa sparika 50. Mutinto wo, tiwoli pa niwaru romelea. Mukale lwaya wapatiria wali pa shantapu. Orina ewerelio ya ikonto imia itana mwasa ni imia itana pili. Samahi, mukala orumela ka okati munjene egimanlemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri nama werelio yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Niegekai. Tekono al. Awo, kutani hiku maamurumele kavale onone lila ishuteri uisya. Nimuni vahiwa nuromele no murumele ya kapile muwe haka maripe duawe. Sore rasi mpanyari ya mtinto mmosawa spariki 50. Mkanyanyo mpanyaka eka Afrika teka Afrika ya tekno.

0: Tekono, oni woni hirene mutinto mmosawa sparika 50. Mutinto wo, tiwoli pa niwaru romelea. Mukale lwaya wapatiria woli pa shantapu. Orina ewere lio ya ikonto imia itanna mosa ni imia itanna pili. Sabahi, mukala orumela ka okati munjene ehimanlemu. Siso, kameraya. Damtinto miloko mtanu emipe. Ni flesha ya snaping. Eri namawere lio yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Niekekai. Tekono al. Owo, kutani kumaburumele kavale onona lila ishuteruizia. Nimuni vahiwa nroromele no murumele ya kapile muwe haka maripeluawe. Sore rasi mpanya ni amtinto mmosawa spariki 50. Mkanyanyo mpanyaka eka Afrika ya tekno.
1: Owanya kamia ana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na alikanya ni tuto tene tinape yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, Bela.
2: Dodoma, mwiwatano mmosa wukumelepo wa Tanzania, umbrume liwa mitanasa wa Afrika Austral, neeriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni surubali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sapalashti kwene ni iforu sapewe te. Mungweha Dodoma uo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wata Dodoma. Muropa mkure la niwa ya noo onirwa etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumara matuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea wemerarelo sotene miwadano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa la sikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, arroba, kpl-mbk.com munipanya wawakuvea

0: Muiwana no Mosa, Wokumelabo Tanzania, Umbrumedua, British South Africa Austral, Nere, Wafrika, Wokireka, Miaka, Melokomili, Nitanu, Egulsha Dodoma, any new bucking centimeter, Melokomilin Taro, Ne Sendi Kalasuba Gua, Ni Peru, Ne Segena Gonimola, in Irua Medicinal, Ela Tiwi, in Kaliheria Ekumi, Yamwele. Nini pagato ibaze solili ikani ni zuru bale mto komoto kani pavela we nini wale la ni kuwa sawa nle ya sapalash tikwene ni iforu sapeve te mungu hato tomo wo akala wera oni rano etonyero enihime wera veke kai ikulusha tato toma muruba ukure la niwa ya no oni ruhe tonyero enihime okala eke kai KFL yole mpa makodo roto toma nyuma ramatuma maavikele alipo antumiha e waraka Vale mpwale ya vamerele lo sotene, mwiwana lo la untumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ugunisho dodoma, tiore ra nioro romelea. Nepanya na ya mudate ore ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala maporo sintumihiwa ya, elapo yotene. Mpavele kwa suwa la sikina, sa dodoma mwate arami ni 87 087 00 01 wala muhina ma email @kpl-mbk.com munipanya wa kuvea
1: olekela minutu mitanu ndro wiriana laga na sokumela sawampula

0: owo nya kamia ne tinapea ni masabela pahi mahaya na likania ni tuzo tene tinapea ka bela tokwe ni wako veya ni minuto miloko kihana yocho wali pia rutu muzako tene bela mahaya ona unono uita tamansawe bela mahaya morhe kuyo mano lelo nariveko ni korea ya njano bela mahaya ona maboni hantuka muzako tene ni hata manna kankalo hakalelene masaka bela
1: Pole, pole, a pia poma am tinka ote peshorera. Kaza sonal mnuma panyam tinka overikana. Ukuma alir liwena mwane, anashulu, am tinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Mwenimpa yola mchinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana wapura mshengi wanyi yola. Mpanyerie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to, eka mizeti, eja peyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo namba rusento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mchinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
2: Opia smartphone musia, ateko no onlima liyo nipopi bingu. Mamsumabade, muno murumele ka iya kapili mungwe haka manipe duawi, nave murumele ka mutanihigu. Ahonea bali, hiyo no murukiha. Nasi uwo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea, inimala. Burawena ana anobaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimba hiwe ekarume mmosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Ni itandu wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
3: Ukika vovo sta kozinha hoje?
4: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
5: mais vida.
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: E tanto amor.
6: Ana nisuno era sulaka. Kino madi haru otro ki hayo ya sanyuwi ukushaso sikola.
7: Mhm. Musi wa majole wo kisivela.
8: Mio ke mpavela majotene.
7: Sai sai vavo. Eo kahi kekai. Mio toki mpavela majotene.
6: Mhe kutakutease. Owa ilanyu mnoro kala no machi ilo oli kana wa machi.
7: Masipipi, kuto wakati mungkile la wira, bantuni hae kijeko ratene, mwahaya wira kinumunua.
6: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana wira, awo bantuni ya uja uratene mwahaya wira awo animunua.
7: Masasarusi, arinaikuruba kani obirikana amira voashilo pana, tivo kibantuni yesha, oja banchene.
9: Mwanaka, mwihimigutu sohi kalela, mulopa na mose kekai, onini suwe lorateni kwera atiana, pamosa mosaruta ikuru, sembiri kanapahi, ikalelo saya.
6: Vamosa, tibo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva siva, ni mate lo kuore roka wana, mache ni mapuro makina amujaku. Anye ni kadiha ote pasha ikuru ni ote ilia shiba murima.
7: Shuni yari ondi suolo ratene. Owa mpela pahe maje otene. Maha wira na milili.
8: Ewoja ya pipi ti ote posiva ni mio kihinwe raka wiwe haweha.
6: Kuwa omboli weta lancho konla. Mulopo na nakala mutiana.
10: Pakento komio, mukala ni sole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote eluwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

naye vamuno panya mpaka orowa ohai vyasa opavela kahiano make lokupanyana itiro mikera kahewe lanuera mkoli he leshanyile eyumanyile mikino tika nina anova kukumua doni panyi hetu weyo no naruhe paven loku kumua opavela sotene opanyeke sokwe ya sene sopa kiwene ilikana wahesu walele vavo ekate ya kengu nkela ushukuriwa wumake lako kuhayali pahinkaya ka ale shalo wani wunlelu ankala vavale kiri wa vavale pahiko tame kahe kini ntuiwa Orowele kema sokahi kwi opia ni hiku muluku owole pele tuyo. Wirala kani kaninwa unwa ehevinremo masuhi orowele.

supahe toni halele ura ni kwanyi here e kwa tilore ya makari pu katuwa ihabara na wachirika e misoro kulipa liya radi msambiko makuta kasava himaka we mwapavela wata malela tu mwini mwahi ya tuatwe laka nyuwa anu mholi hiweke mkaleke wori ipa.

0: papa. Pregado papa.
1: Toko yari orerela, toko kukusha, kumara maria, toko kutumiha, otumiha mteko ni toko. Akina ntumiha maopata nini? Omuteko ni munrova, ramteko norowani, munkelu la vile toko anyu. Onke padleri mtiona yo kumtenlia kayo. Ye tu ye yiru ero kitele yo tenki padleri. Bami ko ko lesha kinany harawe ka kala karum sur kwa kesti ka kamiri yo lol kino wo mola. Ka ke no hebare mteko. Babu tu. Muteko ne toko eva patane babi. So kuma kaino no kalohano. Oreto ni kumo hiu. Makole ko muteko na niro hikanle na kalaka mosa o kanlo wa kuvela ni yanyu na kalaka mari nyu nyu muhimone levato mahawa muteko

0: hasha muri makola
1: na hasha muri makola
0: kakhale ke nani kalipe nani
1: na hasha muri makola
0: nsipo hai pale ya marahimu bikufinu
1: na hasha muri makola
0: ni wata miri masinche ni sinihawa maitokoni
1: na hasha muri
0: atu ya ahila vile ke mahawa haya usiwe laka we hey! O kala uwele kaba nuwelia hova ni reka kutoka ti manikila atia hula vile ke pima sa mune ranyu makarana mlatu anyu maro walela mune wiwe mna uhaira kwa omo uhani pahe to nyunto kuna iku hawiki mweji wane ehimia kele roi kaleto wata itu sinitara maitokoni baka hikini moro
1: nashamuri makola nashamuri makola
0: baka hikini kotola na piwante
1: nashamuri makola nashamuri makola
0: yaro kala wera kini kala ntoko vankala weleshe kamwira sano bakiriena leshe
1: nashamuri makola
0: toko kuna nyanya.

Moliala Mokiliala Opanya Chizi Pamasana Koko Akina kuwa kwaya yale atwela naya hina tukala netu Ni masina ya hali yala wakwaya uteiwene mwerela po ya riwaya nkakohe ni mwakohe

0: Radio Mozambique Mwagumi. Tisi saninkela humu radio manye wiri no kumhereni laka no te pashowalwa. Nono Radio Mozambique wampula.
1: Na laka ne corona mera botene laka ni kumhere mu studio mwa Radio Mozambique. Na kali herwa ni UNICEF.
0: Ina masheshe ni ina maili ninkela humu radio manye ni laka no kumhereni laka na hunenna. Ni ohia tu ina maili ni na masheshe ni la loka na ni kuni mosa hiyo ninkela hotel ninkala horo shikola ninkala over it is nchene ninkala esapa tu ni ituminku masi hiyo ninkala okumhera ni ndaka na huna nikune esapa tu ninga okumhera huni na ashapara akina kwa nire la mpandra ndaka na huna
1: elela mori ni mwapa ranyo zainapu alishantre ni mwapa ranyo jenitu francisco
0: abudul kari tu stari omake na nanakala oto kiha masipo ote pashawalu handaka na huna nonu celestina pedro tori na matokiha kaka jidu make na tori na mahawa amalaka nkala oku mihiruwa no nno radio Mosambiki misori kulupale ya wa pula
1: elelo no kala na mohamu san unkela hula vula mstuti umu
0: olelo ni nro la vula murelo orinaya orate la mutete ni ola tori mohani kela hula vula miyo na maparanyu za inapu kire miyo na apetinaka za inapu ninkela hu owi njererani wele mohakanda nyu oswela si mapara za inapu kiswele hali anyu
1: salama kai hali
0: yoka mkumi kai kihali ya mama ni asha paraka
1: kwa muhi ya mkumi
0: ito asha paraka
1: tambiko ahi ya anari ya kumi avaraka miteko saya
0: masi niwiria nele nsipo na makuma so mwapara putuli kina vekela vanchene miyo kikale ote tenyira makuwa kada karuwa jiasa yikaraka uishudani vanchene mwapara putuli ni mwavekele ni miyo nampatanaka za inapu muneruhele nsipo note pashawaluwa

0: isumana sothene ya ro khala ikuru o telio mrima ne kumi
1: mukore hopa yo manna kala ikiti ipirir kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpen

0: Owanya kamiana kinapia ni Masabela pahi. Mahai na likanya ni tujo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muchako tene. Bela, mahaya, unaunua na uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamavoni hantuka muchako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
1: Ni heren mutinto mosawa spark 50 mutinto wo tiwole paniwaro romelea mukale loaya wa bateria wole pashantapu orina ewere leo ya ikonto imia itanna mosani imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munjene egeman lemu siso kameraya tamtinto miloko mtanu np ni flesha ya sniping erina mawere leo yoku miha elatara toyowoni ya oratene ni ekekai tekono al Awo, kutani hiku maburu mele kavale onona lela ishukeruizia. Nimuni vahiwa nroro mele no muru mele ya kapile muwe haka maripeduawe. Sore rasi mpanya ni mtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanya ka eka Afrika ya tekno.
2: Dodoma, mwiwana nmosa wuku melepo wa Tanzania. Umru meliwa mbitasa wa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulisha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibazi solili, ikani ni suru pali, mtoko mutuwa kani pamelawe. Nini wadela ni kuwa sowa nelea, saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato domo uo, akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha hato domo. Muroba ukure lanigua ya, noo onirwano etonyero enihime okala ekekai KFL, yole mpwa makodoro dodoma. Nyumar na matuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea vomerele lo sotene miwenano la untumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavale urupa sana, mummatele ikulusha hato domo. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya ni ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya elapo yotene. Bapela kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.

Mano, nkahaya ka etepo mwa panke nyuwo okinka. Mwa pelo pakano oliupu. Elapo ya mtoku ene ni huli ilwe nana anava. Ni sesari nakuwa.

0: Ariwa mwana biya. Ayo, bantone re saiba. Hi, kirwa weiwo pa hi weiwo weiwo weiwo pa hi. Tshitseleli weke ya khalawira ikuni. Ah, sa he pataka sana nledi weke. Ni helele ke itakari kwa.
1: Tamali
0: yo ntino akwe au wa sala more anyo no pentela ni wira mvirihele paka mahiko manchi pale
1: tamali yo ntino akwe au wa sala more anyo
0: yo kale tu mahiko enya la vai ruye we wiri haka kinona mahiko ala va kidebele liweke we wiri haka ya kamniwa eh no murna karlo mukibele liweke yo kibele li ha ka ni mwiro mukanyerere niwa
1: Tamali yo ntino akwe au wa salamu
0: Masino pentela nubrihela salamu.

0: Mutapi heni hiku na wenlo niri hawe yaka.
1: That's your problem, nika roba mutea kwa rubar na sani mwera wami.
0: Ni kupanyera wero ya na mukweli ngweru.
1: Ni mwera wami, mutea kandrami. Ni mwera wabu wabu wabu, mwera kira.
0: Mulia liheke sikina aku, wakati piyo la.

0: A kala ruho lo warami bwanoti.
1: Bwanoti manu.
0: Nsina ni mwira maprosheni.
1: Ah miki nasi mi apenti Luciano, kimasima kineha na wana koma.
0: Ani mwira wowi?
1: Wana koma.
0: Wana koma. Wana koma yuo salama u?
1: Salama wana koma nukati norati uho.
0: Vakan vakani, yinchipe rekolavule yuo pahiwi wanyeke.
1: Ayo, tini tenti Luciano pahiwi mwira wana koma nukatu.
0: Ahee. Vale enna komele owe hasaba bisha vale mulukwa chalia
1: wana komande pahi osera watu
0: ayo anka haya ka amu hatani ya kumi
1: kakina akunya towani
0: ale vale ale kina wahavale ya ni tuwe ayo pele riavi paukala baba ila ntoba kahiki namashishela yari uwi
1: wana mashishela kwa hii kwa mashikoti wana mashishiniwe mashikohokolo wese yetu kwa hii ntokino raba kubu omale diwa notino kiyara kinsa wane kwa hii
0: nto yaro wende no namashishiniwe ehinetu
1: aba wana mashishiniwe kwa hii karo wende maake sabau ya bento kitoa
0: ayo masarele liwa
1: eba kore ilo mluku kichalea kwa ufanya kwa hii
0: ayo Ayo, atoko eno kale kereti tu ya mahiku enya la siniso towa yire leshi waga hama kuma soa wakunyata awani wo?
1: Eba, awani iwe ni ano kina waha kunyata ya aro wa shashuwaki. Kini waha mwanaka wa shirisa ni kentinyu. Ayo, kini waha isalamu kunyata waka kustinyu baribano. Ayo, kini waha manu waka Antonio Telino. Ayo, na chaki na pahini kuni maana haka Estrella Luciano, ne Ampiuti Luciano, na chaki na pahini kiuria na kina wa isalamu.
0: Ayo.
1: Ayo, na maana rao oratio, aba aramuta kuni pahiki hawa isalamu.
0: Mio, ko shukurela oteni ya huno, no tapela sale sheva, mlupalia kawo, ashamu ya mte ya va, ati ya va, makumaso yao. Nto amula mwawe hekalani ya ba kiviru iwo ariwo we amua kula wo telefonu ula
1: aba mashi awa rimpani mashi ingikanda wani mashi kiru wani wa mashara rimpani riwa areni panelaya an toko tuye panelaya
0: ahe ariva iko
1: aya ariva iko ayo kana tempo kwa muriri anno
0: ayo siso na soya lele we ni hava hama komaso atuna pentele kawe kaleke mpaka mahiku manjipale
1: Ayo, kwa ushukurla.
0: Nihino, ushukurela pahini.

0: Vukola una pito kushokuma no na kamota sano eji malifu
1: impa ne televisor senderwa palashina magesi imali tambe parwini lana mwane ne ne la mwahende senyo ne limambuka
2: ngongo hiyo na limavale kera no tumia na tumia vale amota ni matuma akina no tuma kai kamia wenu utuma mahaheni ngani mvuka yeyo ni mparili lahu
3: ana malima ni mafundi amiteko usolimi yotishiritio majuni ensuwele ya kasa ekavi hiru unwana ya ulimi wa mvuka wa matuku ohi ya na hiena ni wapoma ya tishiritu ele yotishiritio majuni mpanyani ya eriari ya provinsi yoniesa ni tia na aveli ulima nshilili mvuka o provinsi ya ela utuli wa tishiritio mwembe eri nipuro no pachira Vareri wanlaka na nuluma huu samunu wila huu ni nruwa uluma sae kavi hiru ungwana ya ulimi wa mvuka uwananani etala ni wa muhaku wa chiritu yomajuni. Vareri wanlaka na ni wye ni Adolfu Sadiki awihaka sa mitipo ni Fernando Dama Shalempe ni anasoma. Karipu atuo tene ni wiwelela wanene.

0: no piwa malihroni wanlaka na nuluma hunsa munu welahu. Olelwa nuluma saikavihiro ongwana ya olimi wamvuka uwana nani itala ni wamuhaku wa ichiritu yomajuni oniesam. Variari wa programa ela na wie Adolfo Sadiki omitiponi ni Fernando Damas wa mikrofoni. Hiyo no tepa oshukurela wakala ninyo.
1: Nteko wakalihera sana mhaku uomawani.

0: bano vizinya mwawira nyawi shati masurero ure ni kuma mipompe ni mpako wa nyinyo
1: hehe kuhituwa bano vizinya kuhia ohawa kuhweri haupiha masi owanyaka anona uri ya masi apama
0: vizinya kawashompeni
1: hoye vizinya yari etu yohishupa vivabale na manda huchikula mihiku nae wa shiaya kahiro wa umadano niwira wa masi ilelihiri wa sotene ipiro sota diha ilindeba hiku wakani inajinta ipapelo ya mwiwa nano wanonto hee ko mumula
0: vizinya tichi orena ni tonkirero jeli wa murima wanyugo mashini wehaka wa ipereso safatura muna wero liva
1: kina wero vizinya ipereso kasi wala mende bari wokwele ya wini liveke wakuta mwere ya winto miteko sereke mpwa herera sa oka weli wa maasi mkinkwela ohokolo wela ohawa olelo va anaka hanchero opia oshikola ya wira ya nasa sa maasi hoye nawe tonya kulihana owani ni mio na iyaka womala wawika analegela oposuni wano kukala no emara ya oroa umata nawe tomweta na koso
0: yeyo vizinya vano vayo tune yopaka uruli va masala waifatura sesi mguihiwa nerilaka wava haikura shinene mprezela wa mosani ya governu ya Musambiki wawera tovireliki wava hamasu ure rugure ni kuma mipompe na alatuaki na hipanye nito una tune yovarela nene sene masala muteko nerilaka wera ni hukulu shiriko tuli presu safatura singuihiwa musuru kuhateke
1: kina we merera ni vizinya eria tu yeyo kineraka no wani kochekula na anaka wie hina thedi hamasi
0: ayo vizinya vaino chekula vano kentuno hokorelo wani kiro hie panela ya mathapa vaiko